lângă. Hei, nana, o pala fel lângă neare ca la șo, cum o zice, si, ca la șo, se ascute, șai la.